0: Wis Dian, pancen jos tenan top marko.
1: Ora apa to pakne, kok jajus-jajus dhewe.
0: Iku bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kenengo ati.
0: Yo, iki kena mergo pupuk dene sing cair, khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasese astang sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasese astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
0: Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasisi Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Makmur Sambit, Kecamatan Sambit Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Kota Panjenengan.

0: Sungguh-sungguh buku Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat buku Kali FM, Radio Sunggulangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia. Samenika wonten ing giaran Suara Jawa edisinipun dinten Jumat 21 Mei 2016 nggih. Pripun pawartosipun panjenengan mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan siang punika? Mbok pilih mitra kinasih Sunggulangit samenika tasih istirahat, tasih makaryo utawi tasih wonten ing perjalanan nggih. Mugi-mugi sedaya aktivitas mitra kinasih Sunggulangit samenika dipun paringi kelancaran. Lajeng mitra kinasih Sunggulangit pinaringan kebagian, kesarasan, kewarasan saha dipun lancaraken rejekinipun. Inggih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan siang punika mbok bilih panjenengan wonten informasi ingkang badhe panjenengan kirimaken. Saged nggih lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 Inggih mitra kinasih Sunggulangit, mbok pilih panjenengan wonten informasi kadosta arus lalu lintas lajeng badhe aweh pawartos cuaca. Nah niki pareng utawi mitra kinasih Sunggulangit badhe request lelagon sakmenika wonten ing Suara Jawa lagunipun tembang-tembang Jawa lajeng gending. Nah niki pareng mitra kinasih Sunggulangit langsung kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 wonten ing kalodhangan siang punika mitra kinasih Sunggulangit ingkang sampun bergabung wonten Mbak Hani niki badhe request lagu Dena injih. Matur ageng panuwun kagem Mbak Hani ingkang sampun bergabung lumantar pesan WhatsApp. Kagem mitra kinasih Sunggulangit lintunipun ingkang dereng bergabung. Nah niki monggo langsung kemawon kirimaken wonten ing 08 3 00 00 Setunggal lagon dalam puteraken kagem Mbak Hani lan mitra kinasih Sunggulangit sedaya inggih menika wonten Denok. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelakon punika dados panglipur manah.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit sameniko wonten ing tabuh 3 langkung 13 menit nggih. Sameniko wonten ing giaran Suara Jawa. Mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kalau dengan santen punika pripun wartosipun panjenengan. Mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit pinaringan kesehatan lan dipunlancaraken sedaya aktivitasipun. Wonten ing kalau dengan santen punika mitra kinasih Sunggulangit mbak bile panjenengan badhe kirim informasi. Wonten informasi ingkang badhe panjenengan kirimaken pareng nggih monggo. Mitra kinasih Sunggulangit saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 00 kali. Sameneika dalam talita Amelia badhe wonten pengumuman

0: Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala Ponorogo. Lajeng kagem mitra kinasih sanga langit ingkang gadah keluhan mata niki inggih saged datang wonten ing OS Kacamata Cabang Pundi Kemawon. Panjenengan bakal diperiksa secara gratis lan angsel frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Nah, jadi mitra kinasih sanga langit nggih monggo langsung kemawon datang wonten ing cabang baru OS Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo utawi cabang lintunipun wonten ing Jalan Suramenggala Ponorogo. Buka saben dinten saking tabuh 8 dumugi tabuh 9 langkung 30 menit dalu. Nah, monggo mitra kinasih sanga langit langsung kemawon datang wonten ing optik OS Kacamata.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
0: Inggih mitra kinasih sanga langit wonten ing kalodhangan sonten punika dalem ucapaken wilujeng sonten kagem mitra kinasih sanga langit ingkang sak menika tasih setya midhangetaken songo-songo Boko Kali FM. Saderengipun kita geser ke informasi lintunipun sakmenika sampun wonten ingkang bergabung nggih lumantar pesan WhatsApp niki wonten Mas Wongso Prasetyo lajeng ingkang sampun derek bergabung niki wonten Mbak Handa saking Jenangan inggih matur ageng panuwun kagem Mbak Handa sampun derek bergabung requestipun talining asmara inggih mangke dalam puteraken setunggal boko setunggal request lelagun saking mitra kinasih sanga langit iki mangke bakal dipun puter setunggal boko setunggal. Sepindah malih matraken ing panuwun kagem mitra kinasih sanga langit ingkang sampun bergabung ingkang sampun request ingkang sampun midhangetaken ingkang dereng monggo langsung kemawon tulasaken wonten ing kolom niki nggih pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00. Setunggal lelagon wonten NDX AKA Talining Asmoro dalam puteraken kagem hangancani ruang mireng panjenengan sedaya wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sabar
0: bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki lho abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair gitu loh. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.